0: Vez que acontece esto en este verano, está también pechada playa de Apunta en Teis, en otros intres do verán. Estiveron pechadas tamén praias en Alcabre, e mesmo Filgueiras e Rodas nas Illas Cíes.
1: Esta fotografía das últimas horas en Galicia ainda non estaría completa sen nomear precisamente unha das imaxes das que máis está a comentar polo único desta imaxe. Fernán Roca, na Coruña, bos días.
2: O avistamento de 4 baleas azuis, 20 metros de baleas xuntas fronte a Fisterra, foi un grupo de turistas que estaban a facer unha excursión marítima os que captaron este avistamento único. Así se cualifica, avistamento único.
1: Avistamento único e imaxe viral en Galicia nestas últimas horas. Con que temperatura, con que tempo amence a Coruña e Ferrol?
2: Temos seus cubertos, 18 graus de temperatura, 2 menos en Ferrol.
1: Bueno, pois non seguimos avistando. O que nova en Galicia, con Luis González no control de son.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Achégase o 9 de setembro, inicio do curso escolar 2026-2027. En Galicia principiará con 4.617 alumnos menos e o impacto na matrícula que ten a baixada dos nacementos ao longo destes anos. Tamén en todas as etapas, baixa o alumnado. Esta é unha das novidades porque en secundaria non era o habitual. Bueno, son datos que ofrecía o conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Entre as novidades, salienta a aplicación da reducción de ratio profesor-alumno en toda a etapa de infantil. En base ao acordo asinado no seu día entre Consellería e Sindicatos. Escoitamos.
4: Un acordo histórico de mellora estructural e que demostrou pois a altura de miras das organizacións sindicales que o puxeron en marcha. Ben, este primeiro acordo pois xa nos permiteu no ano 24-25 comenzar a reducir os ratios en primaria, en infantil. Esta baixada de ratios en infantil de 25 a 20 se vai rematar este ano, é dicir, vamos a ter todos os cursos de infantil a 20 alumnos, cando a lei estatal é de 25.
1: Acordo asinado, ímolo lembrar, entre a Consellería, cos sindicatos Comisión Sobreira, UGT, AMPE, Uniuse, CESIF, desmárcase do acordo a CIGA. Román Rodríguez defendeu, pois iso, este acordo, porque soliñou tamén a base pola que neste curso haberá máis profesorado en secundaria. Escoitamos de novo.
4: En este setembro, e como consecuencia da reorganización horaria dos profesores de secundaria, vamos ter en torno a 900 profesores máis en secundaria. Isto xa, pues, xa o anunciamos no seu momento, pero este incremento en torno a 900 profesores o que vai posibilitar é unha reconfiguración da xornada laboral do profesorado.
1: Na segunda parte do curso, a previsión que manexa a Consellería é cando se vai poñer en marcha o programa de auxiliares de conversa, un programa propio de Galicia Alternativo ou do Ministerio de Educación, porque xa saben que Galicia tiña implantado o programa do Ministerio de Educación, foi sancionada polo Ministerio de Traballo, ou igual que outras autonomías, unha sanción de 3,5 millóns de euros que a Xunta vai recurrir. Tamén subliñamos que este ano non abrirán as súas portas 4 escolas unitarias por falta de número mínimo de alumnos, por non chegar os 5 alumnos. Están ubicadas nos concellos de Boiro, Mesía, Taboadela e Portas. Bueno, isto o 9 de setembro, que será o inicio do curso escolar, pero agora estamos aínda a 26 de agosto. E chove en Galicia neste 26 de agosto. Segunda monitorización semanal feita polo Ministerio de Transición Ecolóxica, a media de auga embalsada nos encoros galegos nos últimos 7 días foi dun 64,38% de media. Isto é unha caída de case 2 puntos con respecto á semana anterior. Así que as chuvias destes últimos días aínda non impactaron na situación dos encoros. Esperemos a ver qué o que pasa. En relación a eso, situación dos encoros, prealerta por seca, alerta por seca. Onte o alcalde de Vigo, Abel Caballero.
5: Acabo de enviarle una carta a Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, para que de una vez por todas asuma y afronte los graves problemas de abastecimiento de agua potable que tiene toda la gran área metropolitana de Vigo. La solución: ponerse ya mismo a estudiar la construcción de una nueva presa aguas arriba.
1: O goberno local de Vigo leva anos defendendo esa construcción de un novo encoro, sería no Concello de Ponte Caldelas. Neste debate que se abriu, construcción de novos encoros sí ou non, a Adega, Asociación Ecologista Adega, emitiu nas últimas horas un comunicado moi crítico, amosase totalmente en contra da construcción de novas presas. E atención a este dato, Ministerio de Igualdade, concellos adscritos ao sistema BioXen de protección ás víctimas de malos tratos. En Galicia, 69 de 313. Fernán Roca, de Nova.
2: Sí, é certo que non todos os concellos

0: Ellos cumplen as condicións para estar inscritos no sistema. Teñen que ter como mínimo 4 axentes de policía local e que alo menos un deles este especializado en acción contra a violencia machista. Con todo, eses 69 concellos aínda son o 75% do total que podría estar inscrito no Bioxén. Dende a delegación do goberno salientan, como dato positivo, que no último ano incorporáronse 4 e que hai un máis en trámites de facelo. Lembramos que hai pouco, nin tan sequera todas as cidades estaban no sistema Bioxén. A última en inscribirse foi Lugo, en abril de 2025.
1: Eimos cos deportes. Alberto Gómez Barros, bos días.
2: Hola, bos días. O Celta sinou onte o holandés de orixe marroquina Drio Bech, sina até o ano 2030, chega dende o PSV traspasado e a quinta incorporación do Celta para a próxima temporada. Un Celta que non podrá contar con Borja Iglesias para os vindeiros 4 partidos, baixa debido a unha rotura miofascial no sóleo esquerdo. En A Coruña, tamén a punto de asinar a Adama Traoré, chega libre despois de rescindir co West Ham extremo para reforzar o xogo do Deportivo. Hoxe descanso e pendentes da fractura social que aínda se mantén. Onte era o colectivo da Federación de Peñas con Riazor Blusos que anunciaban que manteñen a protesta para o vindeiro domingo no partido contra o Valencia, pero estaremos atentos hoxe á rolda de prensa que ofrecerán a Abegondo, José Manuel García, director de medios, Santiago Liste, responsable do departamento xurídico, e Jesús Blanco, director de seguridade, o que está hoxe, por certo, na Coruña, e Xalmiña, presentación do libro sobre el que escribiu o xornalista Javi Guillén. E onte, baloncesto amigable en Vilagarcía, co triunfo do Leima Basket Coruña ante Obradoiro por 89-82.
1: E imos co Consello Diario del Luis Cerdeira, adiante.
3: Muy buenos días. Antes de marcharnos, no debemos perdernos los precios y los productos más frescos de las oportunidades de hoy miércoles.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos empanadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14,95 €.
6: Gadis, en confianza.
7: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: Onda Cero Galicia.
1: Para ti que el alma la verbena e para ti que mejor no te toque ni a área. Goza do verán con estos ofertones como as coxas de polo a 2,55 euros o kilo o a cirola vermella a 2,15 euros o kilo. Este verán quieres aforrar conmigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
2: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
3: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Filetes de contra de ternera gallega certificada 15,75 euros o kilo. Elura patagónica 7,95 euros o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
5: Moi bos días, estamos baixo alerta amarela por treboadas nas provincias da Coruña e Pontevedra. Chomeu de consideración en varios puntos de Galicia, non somente nestas dúas provincias, en máis puntos de Galicia, indica a Rede de Observación de Meteo Galicia, que onde máis, ata o de agora, Concello de Cea, aí están rozando os 50 litros por metro cadrado de auga caída nas últimas horas de precipitacións. Concello de Vimianzo, 46,5 litros por metro cadrado. Camariña, 38,9 litros por metro cuadrado. Está claro que están caer por las comarcas de Bergantiños, Costa da Morte e demais, sobre todo, principalmente esa chuvia. Bueno, esta pasada madrugada, ás 3:30 da madrugada, tivemos un accidente mortal, un máis, nas estradas galegas. Faleceu un home ao caer o vehículo no que viaxaba por un terraplén no concello de Sarria. Outro ocupante do turismo resultou ferido e dicimos que un novo accidente mortal, un accidente mortal máis nas estradas, porque desgrazadamente dende o luns levamos cinco falecidos en distintos sinistros de tráfico, e unha cifra moi elevada para tan pouco espazo de tempo. Tamén temos unha última hora en torno a un accidente laboral que nos leva directamente á Escola Naval Militar de Marín. Contactamos con Juan de Sola en Onda Cero Pontevedra buscando máis datos. Juan, adiante.
6: Accidente no interior das instalacións da Escola Naval Militar de Marín, no que perdeu a vida o conductor dun camión tras embarcar. Según o 112, o suceso produciuse sobre as 10 da mañán deste mércores. Foi un particular o que alertou do sinistro e indicando que o conductor podería estar falecido. A central de emerxencias movilizou a diferentes equipos especializados que, a pesar dos esforzos e dilixencia empregada en acudir ao lugar dos feitos, só puideron confirmar o falecemento do traballador. A vítima quedou atrapada como consecuencia do emborco do vehículo pesado. Agora, tras este accidente laboral, ábrese unha investigación coa finalidade de esclarecer as causas do sucedido.
5: O Instituto Nacional de Estatística vende publicar os datos sobre hipotecas constituídas no pasado mes de xuño, e tamén xa fan o balance pois do primeiro semestre do ano, entre xaneiro e xuño. Datos referidos a Galicia, din, o número de hipotecas constituídas sobre vivendas descendeu na nosa comunidade un 7,26% en xuño, con respecto ao mesmo mes do ano 2025. Sumaron 1.418 frente ás 1.529 do exercicio anterior. Din, atendendo o total de fincas, constituíuse 1.947 en préstamos na comunidade autónoma. Son os datos que esta mañá publica o Instituto Nacional de Estatística. Tamén estamos atentos a un asunto ao que llevemos facendo seguimento. Cada vez que hai noticia, aquí a contamos en Onda Cero. Lévanos este asunto a Uruguai. Impacta sobre todo nun esteleiro galego de Vigo, Cardama, pero tamén pola importancia do sector naval en Galicia, un sector estratégico. Estamos a seguir moi de preto todo o que acontece con Cardama en relación á rescisión do contrato das dúas patrulleiras oceánicas que estaba a construir para o Uruguai. Xa saben, o goberno de Yamandú Orsi rescindiu ese contrato, foi no deixando caer Yamandú Orsi dende o minuto un da súa chegada á presidencia ata que finalmente se consumou. Bueno, no Uruguai, isto tamén o dicimos, este é o tema. É o tema, o choque total entre goberno e oposición, entre goberno de Yamandú Orsi e o anterior goberno de Lacalle Pou. En medio pillaron o asteleiro vigués de

0: da Conversa Digital, elaborado anualmente unha das principais consultoras que hai aquí en España, Llorente y Cuenca. Elevan o seu titular, o deste informe, o seguinte, din, a reputación do turismo mellora en Galicia, unha das comunidades con maior crecemento en canto á percepción turística, é dicir, como nos ven, esas conversas digitais, pois cada vez falan mellor de Galicia como destino turístico. Din, temos unha puntuación de 6,2 nunha escala de 10. Pero tamén subliñan neste informe, din, advirten da fatiga da poboación. Din, destacan, lemos case textualmente, bueno, textualmente, din, las viviendas de uso turístico concentraron una conversación negativa muy amplia y persistente en Galicia durante el segundo trimestre de 2026. Bueno, pues é un informe tamén interesante, este barómetro de percepción turística elaborado, como dicíamos, por una das principais consultoras que temos aquí en España, Llorente y Cuenca, poñéndolle o termómetro, o sector turístico e a percepción que temos dentro e fora do sector. Luis González, estivo no control de son. Moi bons días.
1: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra ou xeneno a 7,50 euros o kilo ou o melón verde a 59 céntimos o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
2: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde a orixe. Queixos Hipólito.
3: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: empanadería barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14 euros con 95 céntimos.
7: Gadis, en confianza.

0: Sostible, que é o goberno do BNG, e tamén os anteriores gobernos de esquerdas que levan anos mirando cara a outro lado, dando unha imaxe lamentable dunha cidade que ademais pois debera ser pionera na xestión turística pola carga simbólica que ten. É imperdoable que en pleno ano 2026 non se regulen os accesos ao principal recurso da cidade como é a catedral. Unha catedral que, por certo, pois xa ten ordenados os fluxos no seu interior. Conta con venda anticipada de entradas e con diferentes puntos de acceso para diferentes visitas como o museo, as cubertas ou o Pórtico da Gloria. Esta distribución e ordenanza na vía pública, que é o que lle preocupa aos veciños e veciñas e tamén para os visitantes, pois é unha cuestión que tan só lle compete ao goberno nacionalista, polo que non poden a estas alturas seguir botando panos fora para xustificar estes tres anos de inacción. Ademais, pois, Goretti San Martín asegurou onte que Turismo de Santiago e a Concellería de Turismo manteñen desde hai tempo conversas coa catedral e que están intentando chegar a un acordo. Parécenos unha absoluta falta de respecto e a alcaldesa se está rindo de todos nós. Levan tres anos gobernando a cidade, polo que non poden seguir dicindo que están falando ou intentando chegar a acordo sobre un problema que desde logo pois xa coñecían cando chegaron ao goberno e que a estas alturas pois tiñan que ter resolto. Por todo isto, pois preguntámonos que fixo o goberno do BNG estes tres anos e que ten pensado facer o vindeiro ano santo 2027. Preguntámonos tamén pois para que serven eses 1,7 millóns de euros da taxa turística?
1: Pois el BNG, el culpable de esas colas que se están generando este verano a las puertas de la catedral, según el Partido Popular.
2: Iupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ha ofrecido la noticia del día.
3: Más de uno Compostela. Onda Cero, la radio de Santiago.
1: Mediodía, 57 minutos, tenemos comunicación con Lolilla. ¿Qué tal? Muy buen día.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Bueno, Lolilla, ¿qué pasa en Verdía? ¿Cómo está Estrada que vaya a Vilar de Outeiro? Que vimos que antes compartía usted un vídeo sí, muy gráfico do mal estado no que se atopa esa Estrada.
4: Bueno, pues sabes que está muy mal, muy mal. Bueno, eu non son residente aquí, pero traballo entonces, pues incúmbeme tamén. Eso leva anos, anos así. E veñen, tapan un bache e deixan outra vez, e bueno, que ahora xa non é un simple bache, é un socavón que xa viste no vídeo, sí, que xa non hai maneira, que perdía, por exemplo, Vilar do Outeiro, que está olvidado a man de Dios. Non, o sea, que a señora alcaldesa non mira polo rural, non mira tele que nada de nada. Moito falar, pero que non se preocupe de nada. Porque o que tiña que coller era o coche oficial, o seu coche, a pasar por aquí e ver como están as pistas. Non hai autobuses. Non sei, estamos olvidados. Os árboles, sí, son...
1: Sí. Falabas mesmo dun cráter lunar, xa non de socavón, sí, senón dun cráter.
4: No, eu chamei un cráter porque xa é dun lado a outro da pista, o sea, que sí, xa non tens por onde apartar, malo que arrimes para a izquierda, malo que arrimes para a dereita. Un día deixa salir o coche ou...
1: E isto leva moito así?
4: Sí, sí, moito tempo, leva... Pois pues, como ese problema leva moitos anos, pero este concretamente xa leva desde o inverno pasado. Uh-huh. Nadie fixo nada, pois viñeron a facer un pouquiño de limpieza polos roleiros e nada máis, pero os baches, o que vai a carretera a Vilar do Outeiro, ese non lle tocaron pa nada. Aí ese que hai o cráter lunar, hai outro máis pa diante, que vamos, eso é, que dá pena. Bueno. Pero xa non só a nivel de aquí, a todos os niveles do rural, pero que non se preocupan de nada.
1: Bueno, pois Lolilla, quedou moi clara a túa posición, como está esa situación, esa estrada de Vilar de Outeiro. Estamos falando da parroquia de Verdía. Imos trasladar sí, esta denuncia ao goberno municipal. Xa compartimos no día de onte o teu vídeo, pero trasladaremos sí, o executivo e a ver que nos comenta. Graciñas, pues, Lolilla, por atendernos.
4: Que nos poñan unha solución, porque isto xa, vamos... Bueno, inamisible.
1: Pois o gallá que atendan a vosa petición. Grazas, un saudiño.
4: Ojalá.
1: Moi bo
4: día. Vale, moitas grazas a vos. Chao.
1: Seguimos recogiendo peticiones que nos llegan, en este caso desde el rural, desde Verdía, ese mal estado en el que se encuentra la carretera de Vilar de Outeiro. Llegan las noticias de la una. Hacemos una pausa. A la vuelta recibimos en nuestros estudios al concelleiro de Movilidade, Centros Socioculturais. Hasta luego.
5: Es la única.

0: Plan Compostela do Real Padroado, que ten unha recomendación moi clara de comenzar a desconxestionar de tráfico toda a contorna da Amendoa histórica de Compostela. E, bueno, é un pouco a base do plan. Temos todo o mes de setembro para probar, a ver como funciona, porque en todas estas cousas podes ter unha idea de que vai funcionar ou non, pero, bueno, o día a día é o que realmente vai marcar como se desenvolve. En principio, nos confiamos que vai ser que vai axilizar o transporte público, que a veces quedaba retido nesas curvas pues, polas complicacións do tráfico, e, en xeral, que vai facilitar a circulación.
1: A comunidade educativa queixábase onte de que non se lles comunicou. Falou xa vostede con eles?
0: Teño unha xuntanza o luns coa presidencia da AMPA.
1: Ben, pois, luns volveremos falar novamente, a ver como vai esa cuestión. Mañá xa avanzamos que temos o presidente novamente para que nos conte que se decide na Asamblea unha reunión desta tarde. Hai estudos previos? Fixéronse estudos previos para, bueno, pois, acometer este cambio?
0: Hai unha longa experiencia nos técnicos na Policía Local do Concello sobre a circulación do tráfico que permite avaliar e proxectar estas. Se mantiveron varias xuntanzas co Departamento de Obras xa desde prácticamente de principios de ano sobre esta, bueno, sobre como acometer esta obra, de que xeito afectaría menos o tráfico. Por eso, pois, a petición de mobilidade, esa obra se desenvolveu en xullo e en agosto, pois, para evitar que afectara o calendario escolar. E vendo como funcionou durante o mes de verán, que evidentemente non son exactamente os mesmos, digamos, fluxos de tráfico no mes de agosto e xullo que no mes de setembro, por eso queremos facer esta proba en setembro, a ver como se desenvolve, a ver se hai que facer algún tipo de actuación a maiores para mellorar esa fluidez. E tamén, pues, temos que pensar que todo isto vai na liña do que vai proposto no concurso de ideas do conector central, que tamén afecta a esta peza da cidade, que sabedes que ese concurso que está ahora mismo en marcha, o que pide, pues, unha, ademais de intervencións urbanísticas, sen dúbida, unha reorganización do tráfico que permita, pues, retirar vehículo privado non necesario desa vía. Entón, pues, isto vai na mesma liña de que o tráfico flúa, que non xera atascos e que facilite o transporte público.
1: O xiro dos autobuses subindo de Valle Inclán hacia San Roque, sí, preocupa especialmente porque van ter que invadir o carril contrario final.
0: O xiro hacia San Roque, hai moi poucos autobuses que fagan ese xiro. Refíreste o xiro en dirección Concheiros?
1: O xiro hacia San Caetano.
0: Exacto, en dirección Concheiros. San Roque sería o xiro contrario, que hai un par de autobuses que tamén o fan, pero en dirección...
1: Pero se teñen que subir por Valle Inclán, aí... logo terán que xirar á dereita e aí, exacto, van ter que invadir o carril contrario.
0: Por eso aí xa montado desde mediados de xullo un dispositivo semafórico que permite coordenar esas salidas.
1: ¿Vais a manter ese de...?
0: Ahora mismo sí. Ahora mismo vais a manter, vamos a ver como vai funcionando en setembro e ver se hai necesidades de facer algún tipo de intervención que facilite... intervención pequena, non unha gran obra, que facilite un pouco ese fluxo.
1: Vale. San Pedro, nos dicía onte Víctor Fuentes, presidente da AMPA de La Salle, igual hai que pensar en volver a abrir o tráfico á Rúa de San Pedro. O goberno plantexouse esta posibilidade ou é un paso atrás?
0: No, de ninguna maneira, eso é un paso atrás. Non sei en que sentido, decía o presidente da AMPA, pues, o de abrir San Pedro. Creo que San Pedro está funcionando ben como está funcionando. É unha rúa que recuperou moitísima calidade de vida por esa restricción do tráfico, que non é tráfico nulo, evidentemente pasa transporte público, hai un horario de reparto e evidentemente hai acceso de residentes. Pero, bueno, é unha zona que baixou moitísimo o tráfico e iso que temos que buscar.
1: Claro, plantexaba porque o que se entende é que a rúa Valle Inclán, tal como está agora mesmo, non vai poder soportar tanto tráfico. O Estado, bueno, pois non é o mellor nestes momentos, e por iso plantexaban a posibilidade de que se poida desviar algo de circulación hacia San Pedro.
0: Ben, insisto, eso sería absolutamente un paso atrás en no que é na xestión de mobilidade de cidade. A rúa Valle Inclán, unha rúa cun doble carril, certo que tengo acceso ahora mismo que a rúa de Bonaval pois que está chapacuña e en algún momento haberá que cometer, si se mantén a circulación como actualmente, habrá que cometer algún tipo de intervención ali, pero en xeral unha rúa de dous carrís, pois formigonada, con perfecta visibilidade, perfecta circulación. Esos doble carril nos permite xestionar tamén os accesos ao aparcadoiro que está en La Salle. En definitivamente nos confiamos que vai funcionar.
1: Bueno, pois o veremos, porque falaba onte precisamente o presidente da Asociación de Veciños del Araño dun experimento con gaseosa, así o denominaba. Veremos como sale o experimento.
0: Bueno, Julio, eu coñecémonos xa de vello. Bueno, ele sabe que neste concello, polo menos no Departamento de Mobilidade, non adoitamos facer experimentos con gaseosa. Sí que é certo que calquera cousa relacionada ca mobilidade toca directamente no día a día particular de todas as persoas, e cada quen temos unha dinámica propia, persoal e unhas necesidades, pero evidentemente o objetivo e a obriga do meu departamento é mirar polo conxunto, non polas necesidades individuais de cada un, porque igual que unha persoa preferiría ter un espacio de aparcamento libre ou un bico vai á porta de La Salle, e a outra persoa resulta que eso lle molesta porque lle afecta a súa necesidade persoal. Entón, nós non podemos mirar no persoal. La Salle no seu conxunto ten un parking moi grande debaixo, é un parking no que hai conveniado que podan usar durante 20 minutos gratuitamente nas horas de entrada e saída
1: as familias
0: de La Salle. E creo que temos que empezar a atender a iso. O feito de aparcar en doble fila para poder levar o meu fillo e a miña filla á porta, pois é un costume que xera moitísimos problemas de tráfico, que pode xerar situacións de risco grandes en determinados puntos, e creo que temos que tender a asumir cada unha a nosa responsabilidade persoal nesa xestión, e evidentemente o Departamento de Mobilidade, pois a xestión global de facilitar o fluxo de tráfico no conxunto do municipio, non só referido a esa rúa.
1: Bueno, o tempo dará ou quitará razón, se veremos como funciona a partir do 7 de setembro.
0: Efectivamente.
1: E ollo, porque en setembro aínda non hai clases pola tarde, empezan en outubro. Uh-huh. Igual hai que ampliar tamén ese prazo de prova.
0: Bueno, a ver,
1: a
0: diferencia entre que a clase se echa pola mañan ou pola tarde non vai ser definitoria. Evidentemente van a acumular o mismo número de alumnos, e creo que é un dato que evidentemente hai que ter en conta, pero non supón unha gran diferencia do que no, digamos, o ensayo que vamos a facer en setembro.
1: Bueno, veremos. Imos con outro asunto da súa competencia, contrato do transporte urbano, logo da presentación dese recurso do que estamos a falar estes días por parte dunha das empresas que se presentou. En que prazos nos movemos agora? Sabemos que o TACGAL ten como máximo 2 meses para resolver ese recurso, pero cabe aínda a vía judicial. Imos tardar moito, que agarda vostede personalmente en ter novos autobuses?
0: Vamos,
1: que ao final o que queremos?
0: Vamos a ver, xa dixemos en todo este proceso de licitación, xa nos marcábamos unhos plazos orientativos, sempre ca salvedade de que non houbera un recurso especial de contratación, como de feito houve. No momento que o TACGAL resolva, que efectivamente ten un máximo de 2 meses, agardemos que non tarde tanto, nos xa presentamos toda a documentación, todas as alegacións a ese recurso, e agardamos que resolvan pronto. Nos creemos que se fixe un traballo moi riguroso de valoración, moi estudiado, moi fundamentado, porque sabíamos, tiñamos total seguridade que calqueira decisión de adxudicación pois iba a xerar opinións, iba a xerar recursos, e por eso pois fixemos ese traballo que se fixo aos departamentos técnicos moi, moi pormenorizado, moi polo miúdo, para xustificar todas as decisións tomadas. Unha vez que tome o TACGAL a decisión, e se esa decisión é favorable para o concello, que agardo que sí, evidentemente a empresa que presentou o recurso ten posibilidad de acudir aos xulgados ordinarios ou un contencioso administrativo, pero eso non afecta ao proceso de adxudicación. O sea, unha vez que o TACGAL tome unha decisión, se esa decisión é positiva para o concello pode seguir todo o procedimento, adxudicar definitivamente, asinar o contrato e desenvolver o servicio.
1: Teremos, polo tanto, en marcha ese novo servizo a inicios do vindeiro ano.
0: Agardo que o teñamos antes.
1: Van ser todos os autobuses do mesmo tamaño? Pregunto isto porque onte tivemos tertulia con representantes veciñais. Era unha das cuestións que plantexaban, trasladaron a súa preocupación, entendían que hai zonas como o rural, sobre todo, ou algúns barrios nos que os autobuses deberían ser dun tamaño menor. ¿Iso se contemplou?
0: Sí, claro, por suposto. Hai tres tipos de tamaños

0: de autobuses son os de 8 metros, os de 10 metros e os de 15 metros. Grosso modo, decir, poden ser 15 e medio como 14 e medio, pero bueno, son esas tres categorías que nos movemos.
1: O que decían é que non había buses de menos de 12 metros, se non me lembro, pode que este aí equivocada, pero creo que 12.
0: No, por exemplo, a línea que circular que vai atender a toda a zona histórica, circulará por Baixquiños, baixará en dirección Xoán 23, foise o nome da rúa ahora mismo, desde Baixquiños, baixará polo centro de saúde, subirá pola Alameda, etc. Ese autobús, por exemplo, son buses eléctricos de 8 metros. Xa se fixo pues, propositadamente para que poda circular por esos espacios. Logo hai outro bloque grande de autobuses, que son de 10 metros, que se adaptan, son os máis xeralistas, con esos podemos manexarnos en calqueira ruta sin ningún problema, e logo son os autobuses máis grandes que se usarán no servicio aeroporto porque necesitan un espacio para maletas, etc., non son todos asientos, e tamén pues, para algunha das liñas das que, como a liña 6 ou a liña 1, que son as que máis pasaxeros levan en determinadas horas do día. Entón, con eso xogamos, así que esa previsión hai na...
1: Para cando a nova aplicación móvil?
0: Será das primeiras cousas que xeremos a empresa que faga o inicio. No momento que inicie o servicio, ten que estar en funcionamento, a pesar de que sea con autobuses, como xa sabedes, durante o primeiro ano, parte dos autobuses poden ser, digamos, de segunda man, pero evidentemente con unhas condicións que xa vixaremos que señan. Pero sí, o primeiro que hai que ter é a aplicación funcionando, evidentemente o sistema SAI, o sistema de localización e de xestión interna de todos os autobuses, eso ten que ser o primeiro, porque o noso objetivo neste contrato sempre foi para que un sistema de transporte público se use, ten que ser fiable, ti tes que estar seguro, salvo catástrofe, de que si colles un bus a determinado para chegar a determinado hora a un sitio, que vas a chegar. E eso que buscamos con este novo contrato, e estamos moi encaminhados por eso, pois a aplicación e todo o sistema de información é do primeiro que hai que poñer en marcha.
1: Bueno, máis cousiñas. Publica hoxe o Correo Gallego que un narcopiso no barrio de Conxo, na rúa Sánchez Freire, estalle facendo a vida imposible aos veciños que xa se mudaron, de feito, varios residentes. Denuncian meses de pelexas, suciedade, falan de desesperación. ¿Teñen vostedes constancia? ¿Qué está sucedendo?
0: Ben, todo este tema dos narcopisos, etcétera, evidentemente a policía local ten constancia, coña cidade, pero a actuación directa sobre eles, sabedes que é unha competencia da Policía Nacional, e neste sentido a Policía Nacional está facendo un traballo moi bo, xa levamos, teño dito moitas veces en medios de comunicación, en pleno, levamos 5 narcopisos, levan o conxunto das policías 5 narcopisos desmantelados este ano, entre este ano pasado e este. Sabedes que hubo intervención no Banco de San Ignacio Loyola, no coñecido Banco do Pobre, tamén que desmantelou pues, un punto moi, moi grande de venta de drogas, e se está facendo ese traballo, pero é un traballo que non é inmediato, é un traballo que está tutelado xudicialmente, hai que facer unha serie de investigacións, etcétera, que non é de un día para outro, nin se pode entrar, pues, digamos, dando unha patada na porta e solucionando tal. Eu constome que a Policía Nacional está moi, moi, moi pendente deste tema e está facendo un enorme traballo.
1: Precisamente sobre San Ignacio de Loyola, publicamos aí un anaco, unhas fotografías que nos fixeron chegar sobre a aparición novamente de xeringas en unha zona verde próxima ao hotel Eurostar, se non me equivoco, no campus universitario, no campus sur.
0: Sí, ben, pode ser, evidentemente non o discuto, existe un problema de drogadicción, tanto en Compostela como en calqueira cidade do mundo, pero eu que sí que agradecería, ou lle pediría a xente que por suposto, que suministre onde hacer todas as fotos que queira, pero se ademais as fai chegar unha chamada á policía local, aos servicios de limpeza ou aos servicios de parques e xardins, avisando diso, pois facilita moito a axilidade na recollida desos elementos que non deben de estar aí, por suposto.
1: Claro, máis rápido ou máis doado, chamas a policía local, eles xa rapidísimamente avisan o servizo correspondente.
0: Efectivamente.
1: E dou fe de que é así porque eu xa fixen algunha chamada. Máis asuntos. Vados, gustaríame que escoitara ao presidente da Asociación de Veciños Casa Agraria, Juan Granja. Isto era o que nos contaba no día de onte.
2: Penso que vai mellorar.
1: Non este o son que queríamos escoitar. Agora sí.
3: Me desesperas tanto para pedir permisos. Un simple vado, que o seu personalmente, que se pideu 16 de febreiro, e a día de hoxe está pendiente do...

0: O informe técnico, temos un problema. Por un simple abado. E non houve ninguna tala, todo perfecto. Isto temos un problema. Aquí hai que traballar, eu estou convencido de que sí se pode. Non sei onde está o fallo, terán que buscar eles, que son os responsables do tema.
1: Un vado solicitado 16 de febreiro, concretamente, que falta un informe. ¿Sucede algo no departamento ou pode ser unha cuestión puntual?
2: No, ahora mismo, claro, non sei de que vado está falando, non sei se está a documentación completa, se a acción presentada está correctamente presentada, non debía ter maior problema de plazos. Outra cousa son ocupacións de vía pública, que depende do tipo de ocupación, pois leva máis ou menos tempo. Pero na cuestión de vados, eu, Juan Granja, ten o meu teléfono, se quere que me chava, me indique que vado é e miro a ver que pasou.
1: Bueno, pois envío unos agora a documentación, pero case mellor que se poñan efectivamente vostedes en contacto. Pouquiño tempo me queda, pero en varias cuestións aínda, rapidísimamente. Colas de acceso á catedral. Sabemos que a Concellería de Turismo está a manter conversas co Arcebispado e coa Xunta de Galicia, tamén co seu departamento, para tratar de, bueno, pois, mellorar e arranxar a situación que estamos a ver un verán máis, eses fluxos, esas longas ringleiras as portas do templo. Houbo moitas reunións xa, de momento, medidas, alo menos efectivas, ninguna. En que dirección se está a traballar dende o seu departamento, concelleiro? Que ideas hai agora mesmo?
2: A ver, sabe, este problema das colas da catedral, evidentemente, danse no verán, fundamentalmente, e danse entre, digamos, 11 e 1 do mediodía, porque cando a catedral pois corta o acceso porque se vai facer a misa de peregrino, etcétera, e a xente pois en vez de seguir paseando pola cidade e volver a unha para poder hacer a atrás, pois empezan a facer cola. Aí evidentemente hai unha necesidade de xestionar ese fluxo turístico, na que a catedral ten que ter un papel moi importante e definitorio, porque realmente son os que xeran estas colas, pero por suposto que a absoluta colaboración do concello. Nos as propostas que podemos valorar están en evidentemente concentrar con algún tipo de sistema parecido ao da xestión do acceso nos aeroportos en zonas donde non nin interrumpan a dinámica normal da cidade, nin o tráfico, nin o reparto, etc. Esas zonas poden ser a Plaza da Inmaculada, esas zonas poden ser a propia Quintana e a parte superior de Platerías. E nesa liña estamos a traballar.
1: Os cambios os veremos o vindeiro ano.
2: Aí depende da vontade das partes, pero poden estar implementados perfectamente este ano.
1: Fly to Galicia, o Partido Socialista está informando nestes momentos que vai solicitar a alcaldesa Goretti San Martín que compareza no vindeiro pleno e dea explicacións sobre a actuación do seu goberno con esta compañía. Compostela Berta, clarísima.
2: Sí, por suposto, nos creemos que unha línea con eses antecedentes e ese trasfondo, pues, non debe de recibir ninguna autorización ni ninguna colaboración dunha institución. Cando falamos de institución, non estamos a falar do Concello, que bueno, xa o propio Partido Popular se encargou de meter o ruido correspondente. Estamos a falar de ENA, estamos a falar do Estado, estamos falando de intervención de consumo do Estado español, que son realmente os competentes nesta xestión das liñas, para que non autoricen aquí o Concello. Ten moi pouco que dicir e creo que o que se dixo xa o dixo a alcaldesa claramente e a responsable de turismo.
1: Pecha vostede filas, non hai crise dentro do goberno como se apuntan...
2: No, en absoluto. Coincidimos absolutamente cas declaracións que fixo a alcaldesa no sentido de que de ninguna maneira se apoyou ni se vai apoyar económicamente a esta empresa ni nada. Ora, ata aí pode chegar a capacidade de incidencia que ten o Concello, insisto. Nin adxudicamos slots, nin adxudicamos permisos de aterraxe, nin nada. Eso ten que ter unha intervención do Estado ou de AENA ou do organismo competente que impida, pero non só este tipo, esta empresa en concreto, sino calquera empresa que creemos que teña un vínculo con Israel por esa actitude absolutamente xenocida que ten co pobo palestino.
1: Coñeceron todo isto a través realmente da prensa, que é difícil de explicar que cando houve esas reunións coa compañía ou con quen fora, non se soubera con quen se estaban a reunir.
2: Eu aí, María, non estuve presente nesas reunións.